akolule po na dekoloto nukon eton akotale po na sono sin Christi mako wato wene nwamu choga emwe emwe onza eton lopon nukon etire mwi mo dale di Christi kowa eko kuro satini yeko eko sta vola avosi sa enya lokai nra ayolo blebu eni le tin to fine e na gbo aika mi to me gbara yin o to da aika yin to me mi na to wa na mi to du e wa na de yan mona de mi so gala odun bi gura kristi to lodo bo nu e o wa gbara me tole amo nu ve na no tole ko me ken do me tole ni e de to dide to je gbonu e le ma do na do gbu mi mi madona ime ye do ya kona do ponu ve on kabi a o wan ko me ka ma ise ron letan dale mi na tindo o do so gbere na won da gbele la ran gbe tole gbe ponu atan todi won o mo nyana o gbe ma ro podo na tan samu takane gba atan to 73 apo eton ko nukun ene yena yuko na metu edoto ale kiami amo edo a omo omo a uve dona me nuve un to ele tomo yo wa gbena me to homera to solo ton umo yo te wa ma isenele umo tito ye tole a godo godo tole no ye to di dole po umo umo shogan un do turo gowe mana he o garira lo chime na do yin ilu ndo ra mo mana ko ahun pe ye pe de de yo le to nyira kando to gwedo yena to kogona mi to godo yena yi mi do gigumen mi le pe pe ira to wiwa ali de pe pe jin to yi e na do kuna ali odo mi je gigomo ko to me o kunre de nu mo ko to sunday gokona mi to kuna me to me kaka je aza godo tokbe wonena yena ki ara mi to gigome apo eton ko atontan menu wa yen tin lo to ona me adabo ye mi to tipon o jelo de na mo nukun na nukun anyway ni o tin lo ni ne dabri to me ina to ni ne wo ponu bo ona dale bo eso to ni ne wo le ponlo ma wa dodo le ma so gambio fine mesi ko ye ma ko wa to we ma gbe to me o me mo ko to si ko ma gai wa to fine aya ipa to bo so to de o ero mi pa ibo so kwale na mi ma no ja ibi o kule pon me ni mi jiro le po we no to godo to klati je le ni godo ni mi to wa le po po pre po me bo yes o dan yi run to lo men we ye tin to no me adabo ye mi le ma so tin bo ye yin wa na to ayan me po ye po gba ayan mo mi no so bo mi yi sin le mi no ja bi o hun me ni e endo mi wa tin le mi le e mi yin wa na wo ba oku no mi o gba tole e na mi mi de mi la juro le olu nyira ton le ayan olu ma tre yan ha pere bo ni e na wo ko mo hun so mo bo o juro ti o le pe di ye awa amo awa ze ni ne to le po to so si lo di ka bi to yan si lo di so si lo yan si lo di ni e wa lezu me yi o te mo ku mo ton gbe san to me wo le lenu ana juro na lo ki ale ni owo ojuro su si lo juro ga na lo juro ka ni eyan si lo juro ni su si lo juro bo awon ojiji ku e to ko pata awon ji onogo to ga david e gbo fi e lo pali yen to mo yan na o gbe ma lo po to na ton lo toli ene le to uti mi nde ma tin to aye gbaji mi nde pepe mi nde pepe o mu e o teme da aye mi le ye ina me mi e ko na mi e lo mi nde ma so tin bo ye yin wa na to aye me po ki e po gba afetun ko atonto afetun ko atonto mi chi kona agbasa che po ayika che po chigba jiku ere hura ayika che tan po ogu che po kakadodo e ero nko inu pe koran po to jiku e che po mo
unko inu pe koran podo iroche po unko inu pe koran podo divise po unko inu pe koran podo azan e ojo je nkan to ntindo da oru tolorun po oyin nu pe koran po ojo je e ntindo e ko na mi le po mo npe jode na pata ra ewo yedora jesu kristi jesu enjo le podora ra ekowe unjo le podora oyin wan so mo ohun ina te tin ta so tin to fine oyin wan pe pe pa ka che ble gbo po ni ne che bi po bo nule nunde ma so ganti nunde manana o ta o jode nule na ro bi oyin po jiwe che po sin chede na ro bi oyin po do no po sin chede na ro bi oyin po do gigo e yera do kamito o gbe ma ro po do me fo na ta foto e din bi